gjestën. Së stonë nup, skrije art. Asir i pat na frajajt, syk fullt nejt jo hart. Skrije sach, sprengin donës, doch e kjer rost, doch e kjer unës. Unës vajs e levirejn, vire kjer vat, vat, vat, vat.